0: yɛn but me tie wo pa
1: me da me ma me akwansa kɔsɔ anya me kya ase awɔ wa plako mi sha tetwa no starti so wo tie wo na yɛ sɔ yɛ homa kye a the first thing na be so de beto em se na wo joy o se dey o de beto wo